0: Confiteo de onnipotenti, beati Maria, semper virgini, beato Michele Arcangelo, beato Iulia Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, qui e peccavi nimis cogitatione verbo et opem, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, semper virginem, beato Michele Arcangelo, beato Iulia Baptista, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Miseriatus coniugio tens fedes, et misericordiatis tuis, perducati ad vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteo de omnipotenti, beate Maria semper virgini, beate Michele Arcangelo, beate Madre Abisse, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, Ideo precor beata Maria, semper virgine, beata Michele Arcangelo, beata Madre Abisse, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnes sanctus et Divi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriator vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam Dominus.

Es omnipotens, qui ad principium eius diei nos prevenire fecisti, tua nos odies salva virtut. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,

Decimo calendas Marci, luna sexta decima, Kyrie infinitia, commemoratio beatorum materum, quorum numerum solius scientiae Dei codicis.

qui virtutibus atque miraculis corus capi. Eod in die sancti eucerci aleniensis episcopi, qui eo magis miraculis clavui, quo pluribus invidorum calumniis fuit oppressus,

Dirigeret, sanctificare, regeret, gobernare, dignare, Domine Deus, excellere te. Odie cauda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum te

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam.